0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
11: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder, det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't hurry until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
3: Gjør det billig hos Ekstra.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move, move!
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires! Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
19: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå kan vi glemme det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Der er en ledig plass.
2: Nei, reservert bildeling.
1: Der da?
2: Nei, innkjørsel.
1: Der er ledig plass.
2: Parkering forbudt.
1: Der.
2: Det er kryss i bakken.
1: Der.
2: Jeg har kun elbil.
1: Nei.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
5: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Sa hun det?
7: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No, no!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
16: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
15: Og en vannskade i dag.
16: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Bank, bank.
20: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
21: Ja, det faktisk veldig vanlig.
20: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
21: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
20: Ja, stemmer det.
21: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
20: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
21: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
20: Sjekk ut penny.no.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får takoprodukter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får takoprodukter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite.
0: Joker, den gode naboen.
3: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer. Hjelper mye.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
10: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
11: Men når det neste VM da?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore.
20: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
21: Oda bare klemmer inn at
22: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
21: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
23: Steinsprut og ruteskift.

0: away to heaven.
1: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Kun på Viaplay.
5: We come out until the rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
4: Følg med I den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
16: Her en lydprøve av Norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
17: Steike god knas. Bankers den.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
19: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
18: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
19: You better get ready.
20: I'm scared for you.
21: No, no.
19: Keep running!
18: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
22: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
18: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
23: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
18: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade I dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går. Gjensidige består.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
8: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
8: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
9: Det var så lite.
7: Joker, den gode naboen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
14: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
15: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
16: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
2: Jo, det ble det.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Kun på Viaplay.
3: We come here until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No, no.
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
14: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
13: Og et innbrudd i dag.
14: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: More. Sa hun det?
19: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
20: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Fredag og lørdag kan du rett helge kupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
1: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
1: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
2: Det var så lite.
0: Joker, den gode naboen.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
9: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
13: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
18: Ja, og det ikke så rart.
19: Vi jo fornøyde.
18: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Men, hæ?
22: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
8: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt grann høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Du hører på PNI Retro, og her siste nytt.
1: Det fortsatt fare for togstreik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har meklet siden torsdag morgen og nå 6 timer på overtid. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik, og det får store konsekvenser for reisende på Østlandet. Dieselen blir stadig dyrere, og i går ble det satt flere prisrekorder. På 650 bensinstasjoner kostet dieselen over 30 kroner literen, viser drivstoffappen ifølge TV 2. Eksperter frykter ytterligere prisøkning. Det skyldes blant annet uro i Midtøsten og mangel på diesel. Iran hevder at de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Ifølge den iranske marinen skal tankskipet ha forsøkt det de beskriver som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanset da det begynte å brenne, melder Reuters. Forsvarsmateriell gjør flere endringer på de nye uniformene etter at soldater har opplevd at de blant annet revner i skrittet. Ifølge ABC Nyheter skal uniformene få romsligere skritt, bedre ventilasjon og nytt tekstil i vinterkamuflasjen. Det foreløpig ikke klart når de forbedrede uniformene settes i produksjon. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: Move, move.
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas, bankersten.
7: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen!

0: ut av... Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
1: Steinsprut og ruteskift. Spilglass. 0909. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
2: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Er på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
2: Men vi jo fornøyd.
3: Ja.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
6: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
7: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio. God fredag, her siste nytt på P9 Retro.
1: Togreisende på Østlandet må forberede seg på kaos I dag. For kort tid siden ble det brudd I meklingen mellom Lokomotivførerforbundet og Vy, og dermed blir det streik fra klokken 10. Spekter sier lokførerne krever over 100 000 kroner mer I året, mer enn 3 ganger årets frontfagsramme. Lokomotivførerforbundet sier på sin tid at kravet handler om lik lønn for likt arbeid når Vy og Flytoget slår sammen. Dieselen blir stadig dyrere, og I går ble det satt flere prisrekorder. På 650 bensinstasjoner kostet dieselen over 30 kroner literen, viser drivstoffappen ifølge TV2. Eksperter frykter ytterligere prisøkning. Det skyldes blant annet uro I Midtøsten og mangel på diesel. Flere biler skadet etter brannen I 2 parkerte biler på Ellingsrud I Oslo I natt. Det var lenge spredningsfare, men brannvesenet fikk slukket brannen raskt. 4 biler fikk skader. En av hypotesene til politiet at brannen kan være påtent. Til slutt en gladmelding til 120 000 pensjonister. I dag får minstepensjonister over 73 år en ekstra utbetaling. Etter Rødts gjennomslag I revidert nasjonalbudsjett økes pensjonen med 8 000 kroner I året. Økningen gjelder fra mai, og for de eldste betyr dagens etterbetaling over 3 000 kroner ekstra på konto. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: geni retro.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
10: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
9: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
10: You better get ready.
11: I'm scared for you.
12: No!
10: Keep running!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
9: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
9: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei! Hei,
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
19: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
20: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best.

0: Nå I september hedrer vi Bob Dylan. Vi spiller ekstra mange låter fra Bob Dylan, og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Radio og registrere deg for å vinne billetter til konserten hans I Oslo I oktober med reise og opphold for to personer.
1: Og du kan også delta ved å sende på SMS kodord PNI til 1904.

0: Retro, helgen står for tur, men aller først, siste nytt.
1: Togreisende på Østlandet må forberede seg på innstillinger I dag. Det blir streik blant lokførerne I Vy fra klokken 10 etter brudd I meklingen. Spekter sier lokførerne krever over 100 000 kroner mer I året. Forbundet sier kravet handler om lik lønn når Vy og flytoget slår sammen. Det umulig for de videregående skolene I Oslo å vite hvor store problemene med kniver og våpen egentlig Årsaken at det ikke finnes noe system for å rapportere dette, sier leder for Utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket, og en 17 år gammel medelev siktet for drapsforsøk.
2: Det jo et uoversiktlig område for oss, og vi har jo hørt om at elever har med seg våpen på skoler, men vi har jo ikke fått det registrert.
1: En mann I 30-årene kjørt til sykehus etter en voldshendelse I Horten sentrum ved 16:30. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand ifølge politiet. En mann I 40-årene pågrepet, og en tredje person har status som vitne. I dag blir Portugals landslagstropp til kampen mot Norge 27. September klar. Portugisiske journalister forventer at Cristiano Ronaldo blir med, skriver VG. Ronaldo har ikke avklart landslagsframtiden etter VM.

0: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
2: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare diggepriser.
3: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas

0: selvkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
0: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
0: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
4: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
5: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt igjen høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på batisttørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Vi fikser det!
15: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
13: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
16: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. God morgen, her P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Togreisende på Østlandet må forberede seg på innstillinger I dag. Det blir streik blant lokførerne I Vy fra klokken 10 etter brudd I meklingen. Spekter sier lokførerne krever over 100 000 kroner mer I året. Forbundet sier kravet handler om lik lønn når Vy og flytoget slår sammen. Det umulig for de videregående skolene I Oslo å vite hvor store problemene med kniver og våpen egentlig Årsaken at det ikke finnes noe system for å rapportere dette, sier leder for Utdanningsforbundet I Oslo, Marianne Lange Krog. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket, og en 17 år gammel medelev siktet for drapsforsøk.
3: Det jo et uoversiktlig område for oss, og vi har jo hørt om at elever har med seg våpen på skoler, men vi har jo ikke fått det registrert.
2: En mann I 30-årene kjørt til sykehus etter en voldshendelse I Horten sentrum ved 16:30. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand ifølge politiet. En mann I 40-årene pågrepet, og en tredje person har status som vittne. I dag blir Portugals landslagstropp til kampen mot Norge 27. September klar. Portugisiske journalister forventer at Cristiano Ronaldo blir med, skriver VG. Ronaldo har ikke avklart landslagsframtiden etter VM. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: BNI Retro.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore. Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Men ny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
12: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
13: Å skape resultater sammen med andre.
12: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Oi! Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
15: Ja, det ikke så rart.
16: Vi jo fornøyd.
15: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen. Her P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: –107 kansellerte avganger, det resultatet av togstreiken som startet klokka 10 i dag. Det ble altså ingen enighet mellom lokførerne og Vy i meklingen hos Riksmekleren. Vi må gjøre dette, sier forbundsleder Rolf Rindahl i Norsk Lokomotivforbund. Han mener et ekstra lønnstillegg må til for å jevne ut lønnsforskjeller.
3: Altså, dette et økonomisk tillegg som vi må ha over tid for å få harmonisert tariffavtalene våre.
2: Og lokførerne de krever 100 000 kroner mer per lokfører. En mann i 30-årene har kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Horten sentrum ved 16:30 i dag tidlig. Han skal ha blitt stukket med en skarp gjenstand ifølge politiet. En mann i 40-årene pågrepet, og en tredje person har status som vitne. Ekspertene strides om renta skal opp eller ned. Marius Gonsolt Hove i Handelsbanken tror på to rentehevinger, sier han til Dagbladet. Det vil i så fall bety rundt 20 000 kroner mer i året i renter på et boliglån på 4 millioner kroner. En fersk rapport fra Norges Bank viser samtidig mindre press i norsk økonomi, og andre økonomer mener derfor at renta kan bli holdt uendret neste uke. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
11: Firkantfløtter!
10: Det tre T-er i fløtter.
11: Fløtter! Firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Ja, det skal du få!
12: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Har du lyst til å se landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion? Her på PNI Retro kan du vinne to billetter til den utsolgte landskampen I tillegg til en signert landslagsdrakt. Vi spanderer også reise og opphold. Og det du må gjøre når du hører refrenget på låta Alt for Norge, da går du inn I den nye appen vår som heter Lyden av Radio og melder deg på. Lykke til og vær lutterøre. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det! Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spenn, han.
2: Men da de ankommer resepsjonen...
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
11: Ja, det ikke så rart.
12: Men vi jo fornøyd.
11: Ja.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Morgen på P9 Retro presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, omklær, slik der, slik der, slik der, slik der, slik der. Halvtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinnet der, sa fatter'n. Det blir bra, den der lulu. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Der skudder i år, og så brent han av! Og lauvet drøst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det er jaggu meg den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvgrå folkevogn de luxe spesial, over deg med to forgasser og drollevogn. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, nå ligger og skyter på svenske faen, hull ha igjen Jämtland i Härjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Mens høstgryta putrer på ovnen, serverer vi de gylne klassikerne. Fen i retro, med hjertet i 70-tallet.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: God fredag, det snart helg, og nå får du siste nytt.
2: Hundre og sju kansellerte avganger. Det resultatet av togstreiken som starter klokka 10. Lillehammer Drammen rammes hardest av streiken med 29 innstilte avganger I dag. Flere togpendlere på Lillehammer vurderer å snu eller droppe reisen før streiken trer I kraft.
3: Men jeg skal hjem fra Oslo, så jeg tror jeg skal ta bil, altså.
4: Nå vurderer jeg å reise hjem. Sannsynligvis så blir det flere tog som blir innstilt utover dagen, så da tar jeg ikke sjansen på å bli sittet på Hamar I helgen.
2: Det har vært en alvorlig MC-ulykke på Oppdal I Trøndelag. Ifølge politiet har motorsykkelen veltet. Luftambulanse på vei, og det pågår livreddende førstehjelp. Norge for dårlig rustet mot russiske droneangrep, det mener en ukrainsk tankesmie I en ny rapport, skriver Aftenposten. Rapporten bestilt av en ukrainsk droneprodusent og mener Norge trenger et bedre og billigere droneforsvar. Norsk forsvarsindustri advarer mot å bli avhengige av ukrainske produsenter. En irsk radiokanal fjerner Ed Sheeran fra spillelistene. Det skjer etter at rapperen Macklemore ble droppet som oppvarmer på grunn av sin støtte til Palestina. Sheeran sier arenaen truet med å avlyse konserter dersom Macklemore fikk opptre. Radiokanalen sier mange lyttere har reagert. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
4: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers, Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag for alle som har campingvogn, en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved SD1.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
11: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver... Jeg har en venninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
15: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
8: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
7: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
10: bærbar blæser.
11: Bærbar blæser.
10: Blæ blæser.
11: Blæ
10: blæser. Blæ blæ blæ blæs.
11: Blæ blæ blæ blæs.
10: Blæ blæs blæs blæs.
11: Blæs blæs blæs.
9: Vel blåst.
12: Vel vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det! Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
5: Ok, du har det, ja. Ja, okay, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
11: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
13: Morgen på P9 Retro presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. God fredag. Her nyhetene på P9 Retro.
1: Tusenvis av nordmenn rammes nå klokka 10 av togstreik. I første omgang tas nå 46 lokførere ut I streik, og 107 avganger kanselleres. Ifølge Forbrukerrådet har du som reisende krav på tilbakebetaling for billetten om tog ikke går, forteller forbrukerjurist Nora Gløsen.
2: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi, fly, privatbil, den type ting som alternativ transport. Så for å være på den sikre siden, bør du velge en alternativ offentlig transport.
1: Lokomotivførerne I Vy krever 100 000 kroner mer I lønn. Det sier Spekter etter at det ble brudd I meklingen og togstreik I dag. Lokomotivførerne I Vy, som nå har en gjennomsnittlig årslønn på 945 000, vil ha lik lønn som sine kolleger I flytoget som Vy overtar. En mann omkom etter en ulykke I forbindelse med dykking I Lillesand mandag. Den omkomne en tysk statsborger I slutten av 60-årene. Ingenting tyder på at det skjedd noe straffbart. Regjeringen varsler endringer I EØS-samarbeidet. Dette gjøres for å styrke Norges interesser, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide. Blant grepene som nå tas at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere, og det skal være tydeligere prioriteringer. I dag fungerer det slik at arbeidet starter først når en sak ferdig vedtatt I EU. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: blitt normal, har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hallo!
14: Farmor!
13: Hei!
12: Hei, hei!
14: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
12: Ja!
13: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Spilglass. 0909.
18: Formiddagen på P9 Retro presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
3: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her, og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på en, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
10: det! Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
17: Jo, det ble det.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
19: Formiddagen på PNI Retro presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: God formiddag, du hører på PNI Retro.
2: Og her siste nytt. Togselskapet SJ Norge som kjører Dovrebanen har nå satt inn ekstra folk på jobb på grunn av togstreiken. 46 lokførere hos konkurrenten Vy tatt ut I streik og 107 avganger innstilt I dag. Og det merkes særlig på strekningen mellom Lillehammer og Oslo og nå søker folk til Dovrebanen, sier SJ Norge. Årets sommer på veiene har vært en av de med flest dødsulykker de siste 10 årene. Hittil I år har 91 mennesker omkommet I trafikken, og hele 57 av dem mistet livet I månedene fra mai til august. Det viser helt ferske tall fra Statens vegvesen. Mange omkom på motorsykkel og sykkel. Regjeringen varsler endringer I EØS-samarbeidet. Dette gjøres for å styrke Norges interesser, ifølge utenriksminister Espen Barth Eide. Blant grepene som nå tas at arbeidet med EU- og EØS-saker skal starte tidligere, og det skal være tydeligere prioriteringer. I dag fungerer det slik at arbeidet starter først når en sak ferdig vedtatt I EU. Hender det at du taster feil beløp på betalingsterminalen? På en turisthytte I Bærum skjedde nettopp dette I går, der en kunde betalte hele 12 000 kroner for en suppe ved et uheld. Feilen fra turisthytta har kunden enda ikke fått med seg, og suppa den var sikkert god, men daglig leder for turisthytta sier til Aftenposten at de nå etterforsker saken og etterlyser denne rause kunden. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
1: Ok, du har det, ja. Ja, no, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
12: Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Formiddagen på P9 Retro presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nå I september hedrer vi Bob Dylan. Vi spiller ekstra mange låter fra Bob Dylan, og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Radio og registrere deg for å vinne billetter til konserten hans I Oslo I oktober med reise og opphold for to personer.
1: Og du kan også delta ved å sende på SMS kodord PNI til 1904.

0: P9 Retro.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
9: det! Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Glenn forelsket og slått på stortromma Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
12: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Formiddagen på P9 Retro presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
2: Og her siste nytt.
3: Togselskapet SJ Norge, som kjører på Dovrebanen, har nå satt inn ekstra folk på jobb på grunn av togstreiken. 46 lokførere hos konkurrenten Vy tatt ut i streik, og 107 avganger innstilt. Og det merkes særlig på strekningen mellom Lillehammer og Oslo, og nå søker folk til Dovrebanen, sier SJ Norge. Årets sommer på veiene har vært en av de med flest dødsulykker de siste 10 årene. Hittil i år har 91 mennesker omkommet i trafikken, og 57 av dem mistet livet i månedene fra mai til august. Det viser helt ferske tall fra Statens vegvesen. Mange av disse omkomne på motorsykkel og sykkel. De formelle regjeringssamtalene i Sverige nå i gang. I går ble det kjent at den rødgrønne blokken hadde vunnet valget med 50 000 stemmer mot den borgerlige blokken. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som trolig blir ny statsminister, første partileder som nå har møte med riksdagens leder. Målet med samtalene å få dannet en regjering. Bor du på Vestlandet, må du følge med på skred i helgen. Det ventet kraftig regn opp mot 80 millimeter på store deler av Vestlandet, og det nå sendt ut farevarsel om flom og skred, melder NVE. Varslet går fra lørdag til søndag morgen. NVE advarer mot at utsatte boliger kan bli berørt, og at det blir vanskeligere å komme seg frem på veiene. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, ok? Ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No!
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
13: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
14: Å skape resultater sammen med andre.
13: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
14: Jo.
12: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Sten Roar. Det trygt for deg.
15: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Formiddagen på P9 Retro presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Petro.
1: Hallo!
2: Farmor!
0: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
0: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolige utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
8: Ok, du har det, ja. Ja, da, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
9: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk kvikklunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
10: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Har du lyst til å se landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion? Her på PNI Retro kan du vinne to billetter til den utsolgte landskampen i tillegg til en signert landslagsdrakt. Vi spanderer også reise og opphold. Og det du må gjøre når du hører refrenget på låta Alt for Norge, da går du inn i den nye appen vår som heter Lyden av Radio og melder deg på. Lykke til! Og vær lutterøre.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
13: fikser det! Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Formiddagen på P9 Retro presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio. God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene. Regjeringen vil ha sterkere konkurranse I dagligvaremarkedet I Norge. De har nå laget et utkast til en forskrift med flere tiltak for å få til dette som nå skal ut på høring. Målet blant annet å hjelpe nye matkjeder inn på et marked som domineres av større dagligvarekjeder. Et av tiltakene som nevnes å hjelpe nye matbutikker med å få kjøpt inn rimeligere varer. De formelle regjeringssamtalene I Sverige nå I gang. I går ble det kjent at den rødgrønne blokken hadde vunnet valget med 50 000 stemmer mot den borgerlige blokken. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson, som trolig blir ny statsminister, første partileder som nå har møte med riksdagens leder. Målet med samtalene å få dannet en regjering. Alle statsrådene signerte I dag prinsesse Astrids kondolanseprotokoll på slottet. Det skjedde etter at statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringen var I statsråd med kong Haakon. Prinsesse Astrid sovnet inn fredag forrige uke, 94 år gammel, 2 uker etter sin lillebror kong Harald. Fotballfesten I Oslo under fotball-VM I sommer var ikke bare fryd og gammen. På Akershus festning, der tusenvis av mennesker samlet seg under fotballfesten, skal folk blant annet ha drukket alkohol inne på festningens område og urinert på gjerdene, skriver Avisa Oslo. Under Norges kamper ble situasjonen så kaotisk at forsvaret måtte kalle inn ekstra vakter til en prislapp på rundt 100 000 kroner. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDM.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæser.
5: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
7: Sunnkost.
8: Steinsprut. Risbilglass.
9: 09.
10: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No!
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
15: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Formiddagen på P9 Retro presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
6: det! Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
7: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
13: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
15: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
16: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Her på P9 Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Steinsprut.
3: Rispilglass.
4: 0909.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
0: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S
8: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her! Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
17: Bærbar blæblæser.
18: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser.
18: Blæblæser.
17: Bærbar blæblæblæser.
19: Vel blåst.
20: På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
21: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
22: Sunnkost.
23: Formiddagen på P9 Retro presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på V.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Du hører på PN I Retro.
2: Og her nyhetene.
1: Riktig god ettermiddag. Nå og utover ettermiddagen det mange som vil merke togstreiken. Klokken 10 I dag gikk 46 lokførere I Vy ut I streik etter brudd I meklingen I lønnsforhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter. Det fører til mange innstilte avganger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
3: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det R13 mellom Drammen og Dal. Og det R14 mellom Asker og Kongsvinger, som har den største prosentvise nedtrekket.
1: En mann I 20-årene som var involvert I en trafikkulykke I Froland I Agder tirsdag omkom. Det opplyser politiet til Agderposten I dag og sier at mannen døde I går. Mannen satt alene I en bil som kjørte utfor veien. De pårørende varslet. To mindreårige jenter dømt til samfunnsstraff og ungdomsstraff etter den store skolebrannen på Løten I innlandet. Hele administrasjonsbygget ved ungdomsskolen ble totalskadet I brannen I august I fjor. Ifølge påtalemyndigheten skal jentene ha tent på søppel under en feiemaskin som så tok fyr. Begge jentene nekter straffskyld, skriver NRK. Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål, og det for aller første gang I karrieren. 41-åringen tatt ut I Portugals tropp til de kommende kampene I Nations League. Norge møter Portugal to ganger den kommende samlingen, først på Ullevål neste søndag, deretter I Porto en uke senere. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
1: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi fikser det!
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
8: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik I god knas. Bankerstein.
8: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
10: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
14: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
15: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

0: P9 Retro.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med å si. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
17: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
18: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
19: Firkantfløtter!
18: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
19: Fløtter, fløtter!
18: Firkantfløtter!
19: Firkantfløtter!
18: Jeg skal ha firkantfløtter!
19: Jeg skal ha firkantfløtter!
18: Ja, det skal du få!
20: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
2: det! Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet av før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Du, hør på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja. Du hører det på lyden.
4: Ja.
5: Biltema.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
9: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei sjef, supert at du kunne ta to på Teams nå. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Steinsprut. Risbilglass.
14: 0909. Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
0: Og her siste nytt.
2: Nå og utover ettermiddagen det mange som vil merke togstreiken. Klokken 10 i dag gikk 46 lokførere i Vy ut i streik etter brudd i meklingen i lønnsforhandlingene mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter. Det fører til mange innstilte avganger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
3: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det R13 mellom Drammen og Dal. Og det R14 mellom Asker og Kongsvinger, som har den største prosentvise nedtrekket.
2: To mindreårige jenter dømt til samfunnsstraff og ungdomsstraff etter den store skolebrannen på Løten i Innlandet. Hele administrasjonsbygget ved ungdomsskolen ble totalskadet i brannen i august i fjor. Ifølge påtalemyndigheten skal jentene ha tent på søppel under en feiemaskin som så tok fyr. Begge jentene nekter straffskyld, skriver NRK. Danske soldater skal være klare til å bli permanent på Grønland hvis politikerne ønsker det. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han ønsker å kontrollere og eie verdens største øy. Danmarks forsvarssjef sier at det gir mening å fortsette å ha soldater på Grønland, skriver dansk TV 2. Det ikke barneskirenn å arrangere skirenn. Petter Northugs selskap Janteloppe trues nå av konkurs, skriver Finansavisen. Janteloppe et skirenn i regi av Northug og har blitt arrangert siden 2018. Selskapet har flere millioner kroner i gjeld, og dersom Northug ikke rydder opp i den innen 2. november, slås selskapet konkurs. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei,
15: av det?
12: Nei, mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

0: Nå I september hedrer vi Bob Dylan. Vi spiller ekstra mange låter fra Bob Dylan, og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Radio og registrere deg for å vinne billetter til konserten hans I Oslo I oktober med reise og opphold for to personer.
1: Og du kan også delta ved å sende på SMS kodord PNI til 1904. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all.

0: BNI Retro.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgssuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
9: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
10: Sunnkost.
11: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
3: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
1: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Retro.
1: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. God ettermiddag, dette er P9 Retro.
2: Og her er siste nytt. Selv om lokførerne i Vy nå streiker, så vil det gå noen tog på alle strekninger, det sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby. Norsk Lokomotivførerforbund brøt i morges meklingen med Spekter i årets lønnsoppgjør, og fra klokken 10 ble 46 lokførere tatt ut i streik, og det merkes best på enkelte strekninger.
3: RE10 mellom Drammen og Lillehammer. Det er R13 mellom Drammen og Dal. Og det er R14 mellom Asker og Kongsvinger.
2: For første gang deler kongehuset nå bilder av sarkofagen som kong Harald hviler i. Kong Harald ble stedt til hvile i en ny sarkofag i Akershus slottskapell etter gravferden 9. september. Sarkofagen er laget av olivinstein og utformet som et skip og designet av firmaet Snøhetta. Danske soldater skal være klare til å bli permanent på Grønland hvis politikerne ønsker det. USAs president Donald Trump har gjentatte ganger sagt at han ønsker å kontrollere og eie verdens største øy. Danmarks forsvarssjef sier at det gir mening å fortsette å ha soldater på Grønland, skriver dansk TV2. Storbritannias dårlige resultater i Eurovision skal nå granskes i parlamentet. De ønsker å komme til bunns i hvorfor britene de siste årene, med unntak av ett bidrag, har gjort det så dårlig. Personer fra musikkindustrien og kringkasteren BBC vil i tiden fremover kalles inn til utspørringer. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt grann høyere.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
9: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
11: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: BNI Retro.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
3: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Steinsprut. Rispilglass.
5: 0909. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får takoprodukter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
6: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får takoprodukter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
6: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
7: Det var så lite.
5: Joker, den gode naboen.
8: Sunnkost kan god helse. Det er sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare er kosttilskudd. Det er stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
9: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klaas Olsson. Vi
11: fikser det! Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv!
12: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas!
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pakk Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
17: Jo, det ble det.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine.
19: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.

0: Du hører på P9 Retro
1: med de største låtene fra 70-tallet og mer. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Har du lyst til å se landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion? Her på PNI Retro kan du vinne to billetter til den utsolgte landskampen i tillegg til en signert landslagsdrakt. Vi spanderer også reise og opphold. Og det du må gjøre når du hører refrenget på låta Alt for Norge, da går du inn i den nye appen vår som heter Lyden av Radio og melder deg på. Lykke til, og vær lytter

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
1: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
5: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
4: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
6: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
7: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: God ettermiddag, dette P9 Retro.
0: Og her siste nytt.
2: Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere mindreårige blir en del av voldelige og ekstreme nettsamfunn. Det skriver PST I en pressemelding I dag. I disse nettsamfunnene blir barn og unge lurt inn for så å utføre voldelige og sadistiske handlinger. Og Caroline Ivarsson I kontraterroravdelingen I PST ser en økning.
3: Det vanskelig for oss å si akkurat antall, hvor mange det hvor stort det Og det handler om at aktiviteten på nett veldig dynamisk. Altså, grupper opprettes, legges ned, folk går inn og ut.
2: Selv om lokførerne I Vy nå streiker, så vil det gå noen tog på alle strekninger. Det sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby. Norsk Lokomotivførerforbund brøt I morges meklingen med Spekter I årets lønnsoppgjør, og fra klokken 10 ble 46 lokførere tatt ut I streik, og det merkes best på enkelte strekninger.
4: RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det R13 mellom Drammen og Dal, og det R14 mellom Asker og Kongsvinger.
2: Det ingen nyhet at Billy Joel lever, men Google sa noe annet. Artisten ble erklært død av teknologiselskapet 17. september, altså I går, men det viste seg å ikke stemme. Til avisen Newsday sa Joels talsperson I går kveld at Billy ikke død, jeg mailet med han akkurat nå. Hvordan Google-feilen oppstod ikke klart. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
1: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, det skal du få!
3: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle. Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
0: Selvkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
11: Ja.
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 0.

0: Lexus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny, NO.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bongne butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt I andre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S
10: Nuggets Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
12: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko Hos Altsell vet vi hva som skal til Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett Som gir deg den beskyttelsen du trenger Forcegrip-teknologi gir solid grep Og nanotech-mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson.
7: Vi fikser det!
8: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
9: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler. Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. God kveld, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere mindreårige blir en del av voldelige og ekstreme nettsamfunn. Det skriver PST i en pressemelding i dag. I disse nettsamfunnene blir barn og unge lurt inn for så å utføre voldelige og sadistiske handlinger. Og Caroline Ivarsson i kontraterroravdelingen i PST ser en økning.
2: Det er vanskelig for oss å si akkurat antall, hvor mange det hvor stort det Og det handler om at aktiviteten på nett er veldig dynamisk. Altså, grupper opprettes, legges ned, folk går inn og ut.
1: Selv om lokførerne i Vy nå streiker, så vil det gå noen tog på alle strekninger. Det sier kommunikasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby. Norsk Lokomotivførerforbund brøt i morges meklingen med Spekter i årets lønnsoppgjør, og fra klokken 10 ble 46 lokførere tatt ut i streik, og det merkes best på enkelte strekninger.
3: RE10 mellom Drammen og Lillehammer, det R13 mellom Drammen og Dal, og det R14 mellom Asker og Kongsvinger.
1: Det ingen nyhet at Billy Joel lever, men Google sa noe annet. Artisten ble erklært død av teknologiselskapet 17. september, altså i går, men det viste seg å ikke stemme. Til avisen Newsday sa Joels talsperson i går kveld at Billy ikke død, jeg mailet med han akkurat nå. Hvordan Google-feilen oppsto ikke klart. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Men når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
6: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
8: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
9: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
8: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
9: You better get ready.
10: I'm scared for you.
11: No!
9: Keep running!
8: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
8: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
13: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
8: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig I kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går I gang klokka 20.30 I kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss I Viaplay.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: retro.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
11: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
12: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Kun på Viaplay.
16: The Empire's rebellion is ended.
17: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med i den nye sesongen.
2: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
8: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
9: Firkantfløtter!
8: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
9: Fløtter, fløtter!
8: Firkantfløtter!
9: Firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Ja, det skal du få!
10: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No!
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
9: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Men, hæ?
12: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
0: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
14: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
16: Men når det neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene. En person har fått kuttskader etter vold på en skole i Moss i kveld. Skadeomfanget ikke klart. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen. Nå blir heroinassistert behandling permanent i Oslo og Bergen. De siste 5 årene så har staten betalt for prøveprosjektet for tungt heroinavhengige. Nå blir det varig, skriver Aftenposten. Et atomkraftverk i sørvestlige Russland ble truffet av en drone i går. Det rapporterer nå det internasjonale atomenergibyrået. Det skal være et av kjøletårnene som ble truffet. Det ble imidlertid ikke meldt om skader på reaktoren, og driften kunne fortsette som normalt. Den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam lover nå å ta lappen. Da hun tok over jobben, fikk hun kritikk for å være en statsråd for samferdsel som ikke hadde førekort. Hun oppvokst og bor i Oslo og har hatt trafikalt grunnkurs, men det ble aldri et førekort. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Du hører på tidløse klassikere fra 70-tallet og mer.
2: Dette er P9 Retro.

0: Bank, bank.
1: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
2: Ja, det faktisk veldig vanlig.
1: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
2: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
2: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no.
3: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser. Blæblæser.
4: Blæblæser.
3: Blæblæser. Blæblæser.
6: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som Bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, du har det, ja. Ja, da, ok. Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade I dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kun på Viaplay.
15: We can't party until the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med I den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
18: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson.
19: Vi fikser det!
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå I september hedrer vi Bob Dylan. Vi spiller ekstra mange låter fra Bob Dylan, og hver gang du hører en av låtene hans, kan du åpne appen Lyden av Radio og registrere deg for å vinne billetter til konserten hans I Oslo I oktober med reise og opphold for to personer.
1: Og du kan også delta ved å sende på SMS kodord PNI til 1904.

0: retro.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Men når neste VM?
8: Om fire år.
7: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bapompibom, byggmakker.
11: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
12: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
11: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
12: You better get ready.
13: I'm scared for you.
14: No, no!
12: Keep running!
11: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
11: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
16: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
11: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken... hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
5: Steinsprut.
20: Prisbilglass. 0909.
5: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
21: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
21: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
22: Det var så lite.
5: Joker, den gode naboen.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hun på Viaplay.
2: We can't party till the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Bank, bank.
9: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
10: Ja, det faktisk veldig vanlig.
9: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
10: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
9: Ja, stemmer det.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
9: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
10: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
9: Sjekk ut Penny, NO.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankers den.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
15: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
0: Og her får du siste nytt.
2: En person har fått kuttskader etter vold på en skole i Moss i kveld. Skadeomfanget ikke klart. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen. Nå blir heroinassistert behandling permanent i Oslo og Bergen. De siste 5 årene så har staten betalt for prøveprosjektet for tungt heroinavhengige. Nå blir det varig, skriver Aftenposten. Et atomkraftverk i sørvestlige Russland ble truffet av en drone i går. Det rapporterer nå det internasjonale atomenergibyrået. Det skal være et av kjøletårnene som ble truffet. Det ble imidlertid ikke meldt om skader på reaktoren, og driften kunne fortsette som normalt. Den nye samferdselsministeren Kamzy Gunaratnam lover nå å ta lappen. Da hun tok over jobben, fikk hun kritikk for å være en statsråd for samferdsel som ikke hadde førekort. Hun oppvokst og bor i Oslo og har hatt trafikalt grunnkurs, men det ble aldri et førekort. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No, no.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Fredagstakoen reddet. Premier League-helgen åpner nemlig i kveld med London Derby mellom Christopher Ayers Brentford og naboene fra Chelsea. Studio fra G-Tech Stadium går i gang klokka 20.30 i kveld. Se det der du får alt fra Premier League hos oss i Viaplay.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
15: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
16: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
15: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
16: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
17: Det var så lite.
15: Joker, den gode naboen.
18: Men når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
1: Firkantfløtter!
0: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
1: Fløtter, fløtter!
0: Firkantfløtter!
1: Firkantfløtter!
0: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
0: Ja, det skal du få!
2: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
8: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort, i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
16: Kun på Viaplay.
17: We can't marry until the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
19: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
19: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
19: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

Har du lyst til å se landskampen mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion? Her på PNI Retro kan du vinne to billetter til den utsolgte landskampen i tillegg til en signering.

0: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: No!
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
5: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
0: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Men når er neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Steinsprut.
14: Rispilglass. 0909.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Men, hæ?
17: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
20: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner

0: du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene.
2: Også i dag har dieselprisene vært høye over hele landet. Så langt i dag det registrert priser over 30 kroner ved mer enn 60 stasjoner ifølge drivstoffappen. Samtidig det lange køer ved stasjonene over grensa i Sverige, skriver 24. Der vil kutte i dieselprisene fortsette ut november. Streiken blant lokomotivførerne fører nå til at over 140 togavganger innstilles i Sør-Norge på søndag. 31 på strekningen mellom Drammen og Lillehammer. Streiken fører også til 91 innstillinger i morgen, melder NRK. To fedre begynte å slåss etter en hendelse mellom deres barn på en skole i Moss i dag. En mann i 40-årene ble påført kuttskader, men skal ikke være alvorlig skadd. Mange barn ble vitne til voldshendelsen. En mann i 30-årene pågrepet. Frankrike blant målene for Russlands hybridkrig mot Europa. Det hevder den franske presidenten Emmanuel Macron. Han sier videre at Russland nå prøver å få europeiske land til å gi opp støtten til Ukraina. Macron sier også at resultatet vil bli det motsatte. Nyhetene fikk du av Patrick Honningsvåg.

0: Nett finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Kun på Viaplay.
3: The campfire until the rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
12: Vi fikser det!
13: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
14: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: P9 Retro.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
8: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
7: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
8: You better get ready.
9: I'm scared for you.
10: No, no!
8: Keep running!
7: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
7: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
12: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
7: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
14: Ja, hallo?
15: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
14: Ja.
15: Passer det at jeg ringer, eller?
14: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Kun på Viaplay.
2: The campaign of the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av

0: Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
3: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til -50%.
7: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
6: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
7: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite.
6: Joker, den gode naboen. Steinsprut.
9: Rispilglass. 0909.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
3: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
10: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette Peni Retro.
2: Og her siste nytt.
1: Riktig god kveld.
3: Donald Trump kaster nå ut CNN, Politico og MS Now fra det hvite hus og nekter mediene fra å delta på pressekonferanser. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medie. Han hevder dette skjer som et resultat av falske nyheter uten at han viser til konkrete saker fra de tre mediehusene. Også I dag har dieselprisene vært høye over hele landet. Så langt I dag det registrert priser over 30 kroner ved mer enn 60 stasjoner ifølge drivstoffappen. Samtidig det lange køer ved stasjonene over grensa I Sverige, skriver 24. Der vil kuttet I dieselprisene fortsette ut november. Streiken blant lokomotivførerne fører nå til at over 140 togavganger innstilles I Sør-Norge på søndag. 31 på strekningen mellom Drammen og Lillehammer. Streiken fører også til 91 innstillinger I morgen, melder NRK. Frankrike blant målene for Russlands hybridkrig mot Europa. Det hevder den franske presidenten Emmanuel Macron. Han sier videre at Russland nå prøver å få europeiske land til å gi opp støtten til Ukraina. Macron sier også at resultatet vil bli det motsatte. Nyhetene fikk du av Patrick Honningsvåg.

I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.

0: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam er i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
3: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
7: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
6: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
7: You better get ready.
8: I'm scared for you.
9: No, no!
7: Keep running!
6: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
6: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
6: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før du egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
16: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
17: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Retro.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Steinsprut og ruteskift. PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, ok? Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
9: Men når neste VM?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
12: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
12: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
13: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
15: Firkantfløtter!
14: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
15: Fløtter, fløtter!
14: Firkantfløtter!
15: Firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Ja, det skal du få!
16: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
17: Kun på Viaplay.
18: I'm married, the rebellion is ended.
19: This is the path we chose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
20: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.

0: på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
6: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare diggepriser.
7: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
8: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
9: Å skape resultater sammen med andre.
8: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
9: Jo.
7: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
10: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: Move, move.
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
16: Ok, men er det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
19: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God kveld, du hører på PNI Retro.
0: Og her nyhetene.
2: Donald Trump kaster nå ut CNN, Politico og MS Now fra det hvite hus og nekter mediene fra å delta på pressekonferanser. Det skriver Trump på sitt eget sosiale medie. Han hevder dette skjer som et resultat av falske nyheter uten at han viser til konkrete saker fra de tre mediehusene. Hovedredningssentralen søker nå etter en savnet fiskebåt med fire utenlandske turister utenfor Averøya i Møre og Romsdal. Et redningshelikopter og fartøy sendt til området. De fire ble meldt savnet da de ikke returnerte etter å ha dratt ut for å fiske i morgentimene i dag. Henriette Jæger satte norsk rekord på 400 meter under et stevne i London i kveld. Hun løp for første gang under 49 sekunder på distansen med tiden 48,78. Jæger ble nummer to i løpet med en tid som gjør henne til den raskeste europeeren siden 1996. Brentford med Christopher Ayer vant kveldens Premier League-oppgjør mot Chelsea. Kampen endte til slutt 3-0 til hjemmelaget, som nå nummer tre i ligaen, men med en kamp mer spilt. Nyhetene fikk du av Patrick Honningsvåg.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive I løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive. Kun på Viaplay.
2: We come out until the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
10: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
10: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
11: Det var så lite.
9: Joker, den gode naboen.
12: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
13: fikser det. Ja, når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
16: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: retro.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Steinsprut og ruteskift.
5: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ?
8: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
10: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
11: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
10: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
11: You better get ready.
12: I'm scared for you.
13: No, no!
11: Keep running!
10: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
10: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
14: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
10: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
16: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
17: Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg. Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si. Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
18: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
19: Firkantfløtter!
18: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
19: Fløtter, fløtter!
18: Firkantfløtter!
19: Firkantfløtter!
18: Jeg skal ha firkantfløtter!
19: Jeg skal ha firkantfløtter!
18: Ja, det skal du få!
20: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Men når neste VM, da?
11: Om 4 år.
8: 4 år?! Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin, da.
12: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Kun på Viaplay.
18: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
20: Sendingen

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God kveld, du hører på PNI Retro.
0: Og her siste nytt.
2: Danmark og USA har inngått en avtale som gir amerikanerne kontroll over sikkerheten på øya, det hevder Donald Trump. Avtalen skal ifølge Reuters gi det amerikanske militæret en utvidet tilstedeværelse på øya, men vil ikke innebære at USA overtar Grønland, som Trump har ønsket. Hovedredningssentralen søker nå etter en savnet fiskebåt med fire utlandske turister utenfor Averøya i Møre og Romsdal. Et redningshelikopter og fartøy sendt til området. De fire ble meldt savnet da de ikke returnerte etter å ha dratt ut for å fiske i morgentimene i dag. Henriette Jæger satte norsk rekord på 400 meter under et stevne i London i kveld. Hun løp for første gang under 49 sekunder på distansen med tiden 48,78. Jæger ble nummer to i løpet med en tid som gjør henne til den raskeste europeeren siden 1996. Brentford med Christopher Ayer vant kveldens Premier League-oppgjør mot Chelsea. Kampen endte til slutt 3-0 til hjemmelaget, som nå nummer tre i ligaen, men med en kamp mer spilt. Nyhetene fikk du av Patrik Honningsvåg.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Oi, prrr. Ja, ja, ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%.
4: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
4: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
5: Det var så lite.
3: Joker, den gode naboen.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg er å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
8: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar blæblæser.
9: Blæblæser.
10: Blæblæser.
9: Bærbar blæblæblæs.
10: Blæblæs,
9: blæs, blæs.
10: Blæs, blæs, blæs.
8: Velblåst.
11: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei! Hei,
13: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
18: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
17: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
18: You better get ready.
19: I'm scared for you.
20: No, no!
18: Keep running!
17: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
17: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
21: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
17: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
22: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Er på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and Drive.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
10: Vi fikser det!
11: Kun på Viaplay.
12: Vi kommer til at rebellion er endet.
13: Dette er den path vi kjører.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: Du kommer tilbake til meg.

0: Befriende enkelt regnskap.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordet et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet av sallegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og badet i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ikke skogen, gutten min, hopp i trærne, amklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, halvtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der flekk jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Hvor mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, det lurer jo. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Det er skudder i år, og så brent han av. Og lærm ut røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jagget med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkevogn i lyks spesial, overdrive, to føyforkaster og døde. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger og skyter på svenske faen, og hun har en jemt land i Herredalen.

0: Vakko-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
1: Gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Det bare dundre på.
4: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%.
9: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old El Paso til minus 50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
9: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
8: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Ja, dere. Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
14: bærbar blæblæser.
15: Bærbar blæblæser.
14: Blæblæser.
15: Blæblæser.
14: Bærbar blæblæser.
15: Blæblæs,
14: blæs, blæs.
15: Blæs, blæs, blæs.
13: Velblåst.
16: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
17: Hallo!
18: Farmor!
17: Hei! Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
19: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
17: Ja!
19: Ja!
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
22: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
23: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
24: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
23: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
24: You better get ready.
25: I'm scared for you.
26: No, no!
24: Keep running!
23: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
27: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
23: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
28: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
23: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.

Oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: når det neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
9: fikser det! Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer du at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på Broens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
18: Kun på Viaplay.
19: The Empire of the Rebellion is ended.
20: This is the path we choose.
18: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
19: You will come back to me.
18: Følg med i den nye sesongen.
21: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. september på Viaplay.
22: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steik i god knass. Bankerstein.
22: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.